وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: not any chance for rain or something, but ye hai ki thunderstorms jo hai aa sakte hain wo 10 tak ka window thuk thuk hai kantum ke liye. So it's better ki agar aap ghar se bahar ja rahe hain thoda sa suit nahi hona, matlab ye jacket wagera rain cover na bag mein suit nahi, gaadi mein shit chhatr wagera gaise aasan kaise ki bahut is gaadi mein pakan mein kya problem chhi, magar gaadi mein agar mai is bond chupa ma wasan, so it can ki that this can create a lot of problems for us. So is cheez ka khair ke ke chhatri wagera ya rain cover wagera ya protected layer ek saath lekar zarur chale.
1: weather update
0: साथ पर है आज का यूवी इंडेक्स, इट्स स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, ह्यूमिडिटी 55%, विंड स्पीड 6 किलोमीटर, विजिबिलिटी 16 किलोमीटर, आज का सनराइज हुआ 5:21 पर, आज का सनसेट होगा 7:39 पर. मुन्नी गई बदनाम, मुन्ना के गो बदनाम, सलमान खान उन मतलब रेडियो चुनार ना मत शरिया चोर एफ एम बुझे जॉग्स बोजान रोज بیس وزار روزو سوزن چھ پن میسج اس تام بات نائن 8899904904 چھ نمبر بیتی سیگمنٹ یہ مجھ تہ بات نو فی الحال سنتے رہیے ریڈی چنار ہر دل کی دھڑکن. اور یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہم سے جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر بھی آ سکتے ہیں نہیں آنا پڑے گا, کیونکہ جب جب یاد ستائے کوئی دن گائے تو ہمیں آپ کی یاد جب آتی ہے تو ہم آپ کو بلاتی ہے حبیبی, کیوں نہیں آتی ہے ریڈیو چنار پر اپنی میسج بھیجو اور ہمیں بتاؤ کیا ہے آپ کی دل میں بانی جو آپ چاہتے ہیں پوری دنیا کو سنانی. فی الحال والیوم بڑھاؤ, سب کو سناؤ, ہر دل کی دھڑکن زوروں سے دھڑکاؤ, میں ہوں جوک زوس. ناظرین خواتین و حضرات سڑے ہوکٹ دھڑکا

0: دلکش نظاروں سے لے کر
1: گلمرگ کی خوبصورت فضاؤں تک،
0: بارہ ملا سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
1: جیلے ولر کی دلکش لہروں تک،
0: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن،
1: ریڈیو چنار 90.4 FM.
2: Tech Talks with RJ Zeus.